0: 以上空中主日崇拜由台北信友堂提供，良友电台剪辑制作，欢迎弟兄姐妹下载收听，欢迎您透过电子邮件向我们索取讲道讲义。我们的电邮地址是汉语拼音的崇拜 at 良友 .net， 汉语拼音的崇拜 at 良友 .net， 短信号码13229966122，13229966122，请您注明崇拜，愿神赐福保护您，我们下回再会。
1: Shalom saudara pendengar,
2: 听众朋友平安。
1: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
2: 谢谢您收听普通话节目。
1: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
2: 期待您明天也继续按时收听。
1: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
2: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站yaski.co.id 收听。
1: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
2: 愿神赐福保护您，明天再见。